0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1380. godine umro francuski kralj Charles V. Mudri, koji je kao regent u vrijeme dok je njegov otac Jean II. Bio zarobljenik Engleza 1358. ugušio veliki seljački ustanak poznat kao Žakerija. Tijekom vladavine od 1360. godine u stogodišnjem ratu uspio je preoteti od Engleza veći dio teritorija izgubljenih za Francusku katastrofalnim bretanjskim ugovorom.

0: Na današnji dan 1387. godine rođen engleski kralj Henry V, koji je tijekom vladavine od 1413. do smrti 1422. nastavio stogodišnji rat sa Francuskom. Pobjedio je Francuze 1415. kod Azenkura i osvojio Pariz. Na današnji dan 1736. godine umro njemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je 1726. izradio prvi termometar sa živom. Također je stvorio skalu za mjerenje temperature od 180 stupnjeva, nazvanu njegovim imenom, na kojoj je točka smrzavanja na 32. stupnju, a ne na nuli kao kod Celzijeve skale. Fahrenheitova skala u uporabi je u SAD-u ranije i u Velikoj Britaniji. Na današnji dan 1810. godine masovnim ustankom seljaka koji su predvodili Miguel Hidalgo i Kastilja i José Morales u Meksiku je počela borba za neovisnost od španjolskih kolonizatora. Završena je stjecanjem neovisnosti 1821. godine. Datum izbijanja ustanka slavi se u Meksiku kao Dan neovisnosti. Na današnji dan 1859. godine škotski istraživač David Livingstone u istočnoj Africi otkrio je veliko jezero Njasa koje sada dijele Malavi, Tanzanija i Mozambik. Na današnji dan 1861. godine zastupništvo grada Zagreba je Vuku Stefanoviću Karadžiću dodijelilo povelju počasnog građanina kojom su mu data sva prava, sloboštine i koristi kao što svakom građaninu Zagreba po zakonu i starom narodnom običaju pripadaju. Na današnji dan 1908. godine Beč i Moskva sporazumili se da se Austro-Ugarska ne protivi otvaranju Bosfora za ruske brodove, a Rusija Austro-Ugarskoj aneksiji BiH, čime je okončana aneksiona kriza koja je prijetila svjetskim ratom. Na današnji dan 1931. godine italijanske kolonijalne snage zarobile i pogubile libijskog nacionalnog vođu Omara Muktara. Na današnji dan 1945. godine posljednji ostaci japanske armije se na kraju Drugog svjetskog rata predali u Hong Kongu britanskim snagama. Na današnji dan 1956. godine rođen David Copperfield, američki mađioničar. Na današnji dan 1967. godine generalni tajnik UN-a U Thant pozvao SAD da obustave bombardiranje Sjevernog Vijetnama, što je Washington ignorirao. Na današnji dan 1975. godine južno-pacifička država Papua Nova Gvineja stekla punu neovisnost od Australije. Na današnji dan 1977. godine umrla grčka operna pjevačica Maria Callas, jedan od najvećih soprana u povijesti opere. Na današnji dan 1978. godine u zemljotresu u iranskom gradu Tabas i okolnim selima poginulo najmanje 25.000 ljudi. Na današnji dan 2001. godine Kina nakon 15 godina pregovora primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: vrati se, e, pod hitno se vrati.
1: Dogodilo se, dogodilo na današnji se dan. Na današnji dan.
2: Na današnji dan 1380. godine umro francuski kralj Charles V. Mudri, koji je kao regent u vrijeme dok je njegov otac Jean II. Bio zarobljenik Engleza 1358. ugušio veliki seljački ustanak poznat kao Žakerija. Tijekom vladavine od 1360. godine u stogodišnjem ratu uspio je preoteti od Engleza veći dio teritorija izgubljenih za Francusku katastrofalnim Bretanjskim ugovorom. Na današnji dan 1387. godine rođen engleski kralj Henry V, koji je tijekom vladavine od 1413. do smrti 1422. nastavio stogodišnji rat sa Francuskom. Pobjedio je Francuze 1415. kod Azenkura i osvojio Pariz. Na današnji dan 1736. godine umro njemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je 1726. izradio prvi termometar sa živom. Također je stvorio skalu za mjerenje temperature od 180 stupnjeva, nazvanu njegovim imenom, na kojoj je točka smrzavanja na 32. stupnju, a ne na nuli kao kod Celzijeve skale. Fahrenheitova skala u uporabi je u SAD-u ranije i u Velikoj Britaniji. Na današnji dan 1810. godine masovnim ustankom seljaka koji su predvodili Miguel Hidalgo i Castilla i José Morales u Meksiku je počela borba za neovisnost od španjolskih kolonizatora. Završena je stjecanjem neovisnosti 1821. godine. Datum izbijanja ustanka slavi se u Meksiku kao Dan neovisnosti. Na današnji dan 1859. godine škotski istraživač David Livingstone u istočnoj Africi otkrio je veliko jezero Nyasa, koje sada dijele Malavi, Tanzanija i Mozambik. Na današnji dan 1861. godine zastupništvo grada Zagreba je Vuku Stefanoviću Karadžiću dodijelilo povelju počasnog građanina, kojom su mu data sva prava, sloboštine i koristi kao što svakom građaninu Zagreba po zakonu i staru

0: starom narodnom običaju pripadaju. Na današnji dan 1908. godine Beč i Moskva sporazumili se da se Austro-Ugarska ne protivi otvaranju Bosfora za ruske brodove, a Rusija Austro-Ugarskoj aneksiji BiH, čime je okončana aneksiona kriza koja je prijetila svjetskim ratom. Na današnji dan 1931. godine italijanske kolonijalne snage zarobile i pogubile libijskog nacionalnog vođu Omara Muktara. Na današnji dan 1945. godine posljednji ostaci japanske armije se na kraju Drugog svjetskog rata predali u Hong Kongu britanskim snagama. Na današnji dan 1956. godine rođen David Copperfield, američki mađioničar. Na današnji dan 1967. godine generalni tajnik UN-a U Thant pozvao SAD da obustave bombardiranje Sjevernog Vijetnama, što je Washington ignorirao. Na današnji dan 1975. godine južno-pacifička država Papua Nova Gvineja stekla punu neovisnost od Australije. Na današnji dan 1977. godine umrla grčka operna pjevačica Maria Callas, jedan od najvećih soprana u povijesti opere. Na današnji dan 1978. godine u zemljotresu u iranskom gradu Tabas i okolnim selima poginulo najmanje 25.000 ljudi. Na današnji dan 2001. godine Kina nakon 15 godina pregovora primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Sretni rođendan i imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

Sretan 88. rođendan svojoj dragoj baki Marinkuši od srca želi unuk Kristijan Bunić. Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majici, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na lice.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana, dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu. Sretan rođendan svojoj dragoj baki Marinkuši od srca želi unuk Petar Bonić sa željom da još dugo godina bude živa, zdrava i vesela.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana, dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici i Ivići Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

0: Usovski radio.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici i Ivići Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

0: Usovski radio.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana, dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

0: Usorski radio.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana, dragoj majci, svekrvi i baki, Anici i Ivići Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

0: Kosovski radio.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu. Sretan rođendan svojoj dragoj baki Marinkuši od srca želi unuk Petar Bonić, sa željom da još dugo godina bude živa, zdrava i vesela.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici i Ivići Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci svekrvi i baki Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

0: Usorski radio.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana, dragoj majci, svekrvi i baki, Anici i Ivići Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.